Alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gibon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line, Power Send Limit, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 09380028888 o gama sa 09355885488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Yunin, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalingot pa kay Santon Plus Coffee Mix, di ko kukulbaan kay di manusama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mubatok sa daghang mga bagian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa dietsin. Ang dietsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasan ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata. Pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata, aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantay na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

Dalaygon ang atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 3 nining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan kay maayo kaman.

0: kay maayo kaman nindot kaayo ang mensahe sa mong awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 4 giingon dinhi. Minahal kong Tsupilo, daghan ang nangako, pagsulat o pagtaho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang gitaho kanato ni ato nakakita gayod ni ining mga butanga, sukad sa sinugdan o nagsangyaw sa mensahe. Busa halang doon nga Tsupilo, tungod kay nakatoon man ako pag-ayo ni ining tanan sukad sa sinugdan, gihuna-huna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibok nga kamatuoran sa mga buta nga gitudlo kanimo. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining taknaa og kini giuluhan pasiuna sa sulat ni Lucas. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong Amahan, Dios nga balaan ani ano sab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong ipasinati kanamo karon. O Dios, anian usab kami migahin karon og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan ining among pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoo Dios, panalangin kini nga among mensahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini. Kaya wala ako'y mahimo kung wala ikaw. Huwag akong giampo ng ikaw, Dios, padayon nga magpanalangin o magpauswag sa makatauhan nga malipayon nga misuporta nining buluhatuna pinagi sa ilang paghatod sa ikapulo o mga halad o ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni usab ka to makatauhan nga kanunay nagpaluyo sa ilang mapagampo nga ni kanakog alan nining buluhatuna. Panalangin ni o Dios sa masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sa ilang mateknisyan. Panalangin ni o Dios ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali si mong pulong sa bisan din nga dapit. Ayuha katong dunay masakit o mabalatian, o pasayloa kami sa among makasalanan. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngala ni Ginoong Hesus Kristo, ang tanan magingon. Amin. Ang ato minsay karong makaigsoonan kinigiuluhan pasiuna sa sulat ni Lucas. Mga igsoon kini si Lucas, usa kini sa mga tao nga nawalihan usab mahitungod kang Ginoong Hesus Kristo. Dili kini siya usa sa matinun-an sa Ginoo, dili kini siya usa sa mga apostolis, ngani kini si Lucas mga igsoon usa kini ka doktor. Apan si Lucas mga igsoon nagapagamit sa Ginoo og nahimo usab siya nga apostol sa diha nga siya nagasulat og nagahanay sa mga panghitabo nga gibuhat ni Ginoong Hesus Kristo. Matod pa sa Colossians kapitulo 4 bersikulo 14, nangumusta kaninyo si Lucas nga ato minahal nga doktor o si Dimas. Dinhi mga igsoon sa sulat ni Apostol Pablo sa Colossians kapitulo 4 bersikulo 14, gisgutan nga kini si Lucas usa ka doktor nga kauban ni Apostol Pablo sa pagministeryo o pagpamuhat ni Apostol Pablo sa buluhaton sa Ginoo. Sa ato pa mga igsoon, kini si Lucas sinangyawan usab o winalihan sa mga alagad sa Ginoo og nakabig kini siya og sa diha nga siya nakabig nadala sa tilan sa Ginoo si Lucas mga igsoon nagapagamit usab sa Ginoo og nindot kaayo mga igsoon kay samtang siya nadala sa tilan sa Dios siya mismo nangunay sa pagsulat nining basahon sa Lucas og kini iyang gipadala ngadto kang Tsupilo. Kini si Tsupilo mga igsoon nga gisulatan ni Lucas ni ini, wala na gisaysay kung kinsa kining tawhana. Pero gituuhan sa mga Bible scholar nga kini si Tsupilo, usa ka Romanhong opisyal. O gipadalhan kining tawhana ni Lucas ni ini nga maong sulat, aron nga kini nga maong Romanhong opisyal, siya usab mo desisyon sa pag-alagad kang Ginoong Hesus Kristo. Aron nga kini nga maong opisyal, mahimo usab nga Kristohanon. Nanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 1 hantod na sa bersikulo 4 matod pa. Minahal kong Tsupilo, daghan ang nangako pagsulat og taho bahin sa mga hitabo sa atong katilingban. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 1 gisgutan ni Lucas nga dunay daghang mga tao nga nangaha sa pagsulat bahin sa mga nanghitabo sa ilang katilingban mahitungod kang Ginoong Hesus Kristo. Sa ato pa mga igsoon, dili lang kay kinirang mga sinulat sa Mateo, Marcos, Lucas o Juan ang masinulat bahin kang Ginoong Hesus Kristo, kundili doon na pa'y daghang mga sinulat. Kay maumang kini ang gisulti ni Dr. Lucas dinhi sa bersikulo 1. Apan wala na giapil dinhi sa Biblia ang sinulat sa uban pang mga apostoles tungod kay nagkapariparihan naman ang maong mga pulong. Kay kung ibutang pa dinhi ang gisulat sa uban ng mga apostoles, magbalik-balik na mga igsoon ang atong pagbasa. Mao ka na nga igo na kining upat ka masinulat nga mao ang Mateo, Marcos, Lucas o ang Juan. Ngani ang uban ni ini kung ato mabantayan mga igsoon nga ang gisulat ni Mateo, gibalik usab sa pagsulat ni Juan. Ang gisulat usab ni Juan, gibalik usab sa pagsulat ni Marcos. Ang gisulat usab ni Marcos, gisulat usab ni Lucas. Sa ato pa, nagkabalik-balik na. Mao na nga, wala na nila dugangi pa. Kining mga sinulat nga, naiskutan dinhi sa Biblia. Kay kung dugangan pa kini mga igsoon, wa na'y ganan mo basa. Ngani talag saray mga tao nga nagabasa sa tibok kasulatan o sa tibok Biblia. Labi na sa itong panahon karon mga igsoon, kay ang kasagaran karon sa mga tao, tuwa na sa Facebook, tuwa na sa YouTube, tuwa na sa TV, tuwa na sa masalida, mao ka na nga wa na'y panahon sa pagbasa sa Biblia. Unsa pa ka kung dugangan pa kini mga sinulat dinhi sa Biblia. Kay matod pa ni Lucas mga igsoon, nga dunay daghan nga mga sinulat usab nga gisulat sa mga tao may tungod kang Ginoong Hesus Kristo, apan wala na iapil sa pagsulat dinhi sa Biblia. Padayon ta sa bersikulo 2 matod pa, gisulat nila ang gitaho kanato ni atong nakakita gayod ni ining mga butanga sukad sa sinugdan ug nagsangyaw sa minsahi. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 2 gisgutan ni Dr. Lucas nga kini matawhana nga nagsulat may tungod kang Ginoong Hesus Kristo, nagsulat sila sa gisulti ngadto sa mga tao. Sa ato pagawas nga ilang gisulti ang may tungod kang Ginoong Hesus Kristo, ila usab nga gisulat ang may tungod kang Ginoong Hesus Kristo. Mao kini ang gisulti ni Dr. Lucas mga igsoon dinhi sa bersikulo 2. Nga duna gyud ay daghan nga nagwali may tungod kang Ginoong Hesus Kristo og ila usab nga gisulat ang ilang giwali. Kay ang pagwali gud personal mga igsoon, kausara na siya madunggan sa mga tao. Di na siya mabalik-balik labi na sa unang panahon nga wala pay maka-record sa tingog. Dili pareha karon nga ang aton tingog pwede naman i-record. Lahi sa una nga kon mosulti sila, ang ilang gisulti di na siya pwede ma-record. Tungod kay ni atong panahon wala pa may tape recorder, wala pa may video camera. Mao na nga ang ilang giwali, ang ilang gisangyaw ngadto sa mga tao, ila usab nga gisulat. Pero tungod sa kadaghan sa mga sinulat may tungod kang Ginoong Hesus Kristo, gipili lamang sa mga nagahimo sa Biblia kadto mga sulat nga wala kaayo magkabalik-balik maoray gibutang dinhi sa Biblia mga igsoon. Ug matod pa ni Dr. Lucas nga ang nagsulat ni ining mga butanga mao gayud kadto nakakita mismo kang Ginoong Hesus Kristo. O kinsa man kato sila mga igsoon, mao ang napulog usa ka mga tinun-an sa Ginoo. Ang napulog usa ka mga apostoles, kay kato sila mga witness mangyuto sila, mga saksi mangyuto sila. Sila ang nakakita gyud sa mga gibuhat sa Ginoo. Sila mismo mga igsoon nagasulat gayud mahitungod sa mga gipang buhat o gihimo ni Ginoong Hesus Kristo. Apil na ang mga gipang wali ni Ginoong Hesus Kristo. Matod pa din sa bersikulo 2, gisulat nila ang gitaho kanato ni atong nakakita gayod ni ining mga butanga sukad sa sinugdan o nagsangyaw sa minsahi. Nadinhi mga igsoon sa bersikulo 2 gisgutan nga ang mga apostoles sa Ginoo nga nagsulat may tungod sa mga panghitabo ni Ginoong Hesus Kristo, sila usab nagasangyaw sa minsahi. Sa ato pa mga igsoon, ilang gibuhat ang tanang paagi aron nga sila makadala og mga tao sa tiilan sa Ginoo. Nagsangyaw sila personal, dayon nagsulat pod sila og mga pulong sa pagwali ngadto sa mga tao. Nang pagwali personal mga igsoon, makakabig kini og mga tao ni ana dayong higayuna. Pero ang pagsulat mga igsoon, makakabig kini og mga tao sa umaabot pang mga panahon. Mao kana nga sa ilang pagpagamit sa Ginoo, nagamit sila sa doble nga paagi. Nga bisan miabot ang panahon nga sila naluya na hantod sila namatay, apan ang ilang masinulat
1: nagpabilin kini og kini nakapukaw ni ato mga tao nga nahikatulog sa pagpangalagad sa Dios. Anita sa versikulo 3 matod pa, busa halangdon nga Tiofilo, tungod kay nakatuon man ako pag-ayo ni ining tanan sukad sa sinugdan, gihuna-huna ko nga angay kining sulaton sa maayong pagkahanay alang kanimo. Dinhi mga igsoon sa versikulo 3 gisgutan ni Dr. Lucas nga tungod kay iya mang natun-an pag-ayo kining mga sinulat sa mga tinun-an ni Ginoong Hesukristo. Mao kana nga nakadesisyon si Dr. Lucas nga kini iyang sulaton alang kang Tiofilo. Og niining sulat ni Lucas nga to kang Tiofilo mga igsoon, iya nagyunggihan ay pag-ayo. Sa ato pa niining iyang pagsulat nga to kang Tiofilo, mikuha siya og mga panghitabo sa sulat ni Mateo. Mikuha usab siya mga panghitabo sa sulat ni Marcos o mikuha usab siya mga panghitabo sa sulat ni Juan o sa sulat sa uban pang mga gigamit sa Ginoo aron nga mosulat sa pulong sa Dios ngadto sa mga katawhan. O niining gibuhat ni Lucas nga siya nagsulat ngadto kang Tiofilo mga igsoon sa mga siya miwali o mipaambit sa pulong sa Dios ngadto kang Tiofilo o dili lamang kang Tiofilo kundili kanaton tanan nga nakatuon ni ining sulat ni Lucas mga igsoon. Naniining pagsulat ni Lucas mga igsoon ngadto kan Tiofilo, kinigiya sa Dios sa iyang kinabuhi. Ug walay nagsugo kang Lucas ni ini mga igsoon kundili dikta lamang kini sa naa sa iyang kasing-kasing. Sa marausab kana kanimo nga mitabang ka sa bulaton sa Ginoo nga walay nagsugo kanimo kundili dikta lang sa imong kasing-kasing. Sama ni Lucas nga gitandog sa Ginoo Dios nga musulat ni ining sulata aron nga si Tiofilo makabig ug madala sa tiilan sa Ginoo. Matod pa ni Lucas mga igsoon nga tungod kay iya mang natun-an pag-ayo kining mga sinulat sa mga apostoles, mao kana nga iya usab kini nga gisulat ngadto kang Tiofilo ug iya naning gihanay pag-ayo. Ug kun mahanay na pag-ayo ang maong pagsulat mga igsoon, makasabot gayod pag-ayo ang tao nga gisulatan. Sama pananglitan sa usa ka magwawali nga iyang ihanay pag-ayo ang maong pulong sa Ginoo, masabtan kini pag-ayo sa makatauhan sa Dios. Og tungod niini ang makatauhan mo desisyon gayod nga mga lagad nga matinud-anon ngadto sa Dios tungod kay ilamang nasabtan ang tibuok nga kamatuoran. Ingon niini ang gibuhat ni Dr. Lucas mga igsoon nga iya gyung gihanay ang mga sinulat aron nga tungod niini si Tiofilo makatuo gayod kang Ginoong Hesukristo. Padayon ta sa bersikulo 4 matod pa, gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gitudlo kanimo. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 4 gisgutan ni Dr. Lucas nga iyang gibuhat kining pagsulat ngadto kang Tiofilo kay gusto ni Lucas nga si Tiofilo masayod sa tibuok nga kamatuoran. Og ingon ni ana ang naa sa panghuna-huna sa matag alagad sa Ginoo nga kami nagawali nagpagamit sa Ginoo aron nga masayod sa tibuok kamatuoran ang daghan nga makatauhan aron atungod ni ana daghan ang madala sa tiilan sa Ginoo og daghan ang makatauhan nga makabaton og kaluwasan sa ilang mga kinabuhi. Og kamo igsoon nga misuporta sa bulaton sa Ginoo ni ato makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og mga halad, mao usab kana ang inyong tinguha ngano nga kamo mitabang sa bulaton sa Ginoo kay gusto usab kamo nga daghan ang makatauhan nga mawalihan pa sa pulong sa Dios aron nga tungod niini daghan usab ang makatauhan nga maluwas ug daghan ang makatauhan nga madala sa tiilan sa Dios. Ug mao kini ang gitawag mga igsoon nga conviction sa atong kasing-kasing o hikap sa Dios sa atong kasing-kasing nga mibati ka nga angay gyud nga iwali ang pulong sa Dios aron nga tungod niini daghan ang makatauhan nga madala sa iyang tiilan. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong giyangyong tanan sa pagpangluhod, atong ibayaw ato makamot sa kitasan, atong piyungon ang ato mamata. Niatong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Niatong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andaman na, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa diyotayng hikap mo Ginoo.
2: Radyo tayong ikapugin.
1: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan.
0: Salamat o Diyos nga ikaw magagamit kayod og mga tao aron sa pagwali sa imong pulong aron nga tungod nini daghan ang makatauhan nga madala balik sa imong tiilan og daghan ang makatauhan nga mahimong andam sa adlaw sa imong hukom. O Diyos, pasailua kami sa mong masala sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi ang mong makasing-kasing o gimua kining limpyo sa imong atubangan. O panalip di kaming tanan o kurala sa imong gahom iiway sa nandagway sa magkadautan o solbarang ang mga problema. O bubui kami sa imong mapanalangin. Labi na sa mga katauhan nga malipayon o kinasing-kasing nga naghatod sila ikapulog manghalad. O gampingi o Diyos ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangini ang buhat sa ilang makamot. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanlal, lulid, stroke, mga giyawaan, tumor sa utok, diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer, mayoma, prostate, insomnia, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog,
1: gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, batag, tigulang, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo akong giabog og ginginlan amadatang espiritu masakit og mabalatian. Gula kamo pawa sa ngala ni Ginoo Kristo.
0: O Dios milagruhi og ayuha sila maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ang imong katawhan, tangtanga ang mabisyo. Og himo ang tibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Diyos makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Og luwasa o Diyos ang daghang pamakatauhan, gikan sa silangan, kasad panamihanan, ingon man sa bagatan, humuka ang damang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo o mualagad kanimong tinudanahi. Kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagrosog epektibo silang paggamit niini. Sa masalana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi. Labi na nining adlaw Miyerkules. Nang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. O Diyos, dalay gun ka sa walay katapusan. Salamat sa pagkamayo. Sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. Tindugikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Diyos sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon og nasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang nining bulhatuna. Akong gipasalamatan si Mrs. Florilis Bariti sa Poroxes Carcor, New Corilla, Davao del Norte, ni Mario og Michi Soria sa Porokdo, San Jose, New Corilla, ni Diding Calatrava sa Porokono, San Jose, ni Narcisa Titadi sa Proxinco Carcor, ni Gloria Cabreros sa Porok City Carcor, ni Merlene Cahis sa Porok 4, Poblacion, New Corilla, og ni Alfredo Ponione sa Dunya Andrea Asuncion, ni Tatay Rodi og Nanay Marcy Salmon sa Tagum City, ni Nanay Ninita Monreal sa San Miguel Tagum City, ni Tatay Junior, Nanay Lourdes og Inday Loboiser sa Tagum City, ni Heidi Monreal sa Malinaon dos Tagum City, ni Bibi Mancao sa Iho Mako Davao de Oro, ni Fernando si anak-anak sa Poblacion Asuncion, ni Lia Canones og Briana Rose Ribaila sa Poblacion Asuncion, ni Benvenido Bibitio sa Tagum, ni Maylin Canones sa Poblacion Asuncion, ni Juliet Mancao sa Iho, ni Teresita Tihada sa Bawan, ni Sineida Literal sa San Isidro, ni Tatay Isoy Saya sa Tagumpay Mako, ni Danilo Saya og ni Tikla Luzon, ni Leonelo Talingting sa Tibanban Gobernador Generoso, Davao Oriental, ni Ricardo Geraldine Anoo sa Limbahan Lopon, ni Ninita Luga sa Santa Cruz Mandalihan Lopon, ni Febe El Masiliones o ni Michelle M. Cabilan, ni G.C. Loyong sa Mati City, ni Concita Cabugos Gonzaga, ni Emilene Wenceslao, ni Rosalinda Cabugos, ni Erlinda Cabugos Campo, ni Annalyn, ni Haneros Cabugos, ni Renato Cabugos, ni Rosita Cabugos Kayab-Kayab o ni Imelda Cabugos Cartagena, ni Nanay Cirilina Bortanog sa Bilicos San Roque San Isidro o ni Remedios Biawitin sa Bilicos. kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 3, adlaw ta nga Miyerkules ang ato nga maong panagtigom. Anha pagimoon sa dingding mamihan karong alas 8 sa buntag sa poblasyon New Corilla, Davao del Norte, dool sa RD Punshop at bang sa Rotary Plaza. Onyang alas 10 anha ako sa residensya ni Tatay Rodi ug Nanay Marcy Salmon sa Purok Busilak Pirira Street, Magugpo West, Tagum City, dool sa Jollibee Drive-Thru unhan gamay sa basketbolan kanhi Usmini Extension. Ug onyang alauna sa hapon anha ako sa residensya ni Ninita Luga sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental, sulod sa Flowing unhan gamay sa Bano Bikiri dool sa Aroma Beach Elementary School. Ug mangadlawa, Hunyo 4, adlong Huwebes, anha ako sa Abit Salon, alas 8 sa buntag, sa Purok 11 Fatima, Compostela, Davao de Oro, dool sa Menterio. Pagka alas 10, anha ako sa residensya ni Nanay Rosa Biho, sa Purok 12 National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, diha sa May Chisas Ice Cream. Pagka alas 2 sa hapon, anha ako sa gawa sa Magsaysay Park, sa Davao City, diha dapit sa May Pantalan. Hunyo 5, adlaw Biyernes, anha ako sa residensya ni Mary Ann Julie 5, alas 9 sa buntag sa Villarosa Subdivision, Purok 17, New Visayas, Panabo City. Pagka alas 2 sa hapon ni Leticia Pamaong sa Itel Pharmacy sa Tibalog Santo Tomas, Davao del Norte. Hunyo 7, adlaw Domingo, anha ako sa Covered Court sa Boundary Tunga Esperanza Masbati, alas 11 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Orsal sa Lampuyang PUB Corpus, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Inting ug Inding Abiwila sa Patag Dumurog, Katayngan, Masbate. Hunyo 8, adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Nanay Emma Ferrer, alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan, Masbate, dool sa Taytayan, Luyo sa Pilapel Store. Pagkalas 12 sa Odto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadliluna, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Hunyo 11 sa Aboyog Liti, Baybay City Liti, ito Matalom ug Hindang Liti. Hunyo 12 sa Ormoc City, Binabay Merida ug Palompon Liti. Hunyo 13 sa Tagbilaran City. Hunyo 14 sa Cebu City ug Danao City. Hunyo 15 sa Lanao Danbantayan Cebu, San Remio ug Dunsi Antigua Borbon. Hunyo 17 sa Toledo City, Lipaton Calatrava, San Isidro Calatrava ug Canlaon City. Hunyo 18 sa Pentagon Escalante, Giholngan City ug Himalalod. Og alang ni atong gusto mo tabang nining buluhato na, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Osbon ko 0907-41-550. Og maone ang akong GCash number. Og hanto na sa ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa Balang Espiritu, mana kanunay kanatong tanan. Amen.
3: Ang gugma mo, Dios, di matupnga.
4: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
5: ipadala ang imong kinasingkasing nga halad og ikapulo
6: kag Pastor Isto Jim Bation.
4: Daghang salamat og ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
7: 106.5 Oras, alas 4:30. 106.5

0: 106.7 FM Radyo
1: Bagbagting.
2: Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.
1: 106.7 FM Radyo Bagbagting.
3: Alas 5:08 na maing buntag na itong tanan, mga kabagting o gabalkadas nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting o Bell FM. Nainasob nga hugna adlaw higayon sa pagpakiguban, sa pagtunol sa mga balita o impormasyon. Pero ikalabtanan ng katawan sa Dakbayan, lalagwigan o kanait nga mga rehiyon nga mabot sa Sibya. Nining nga to ang Sibyaan sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Lansa na kong pagpasalamat no, sa kahitasan sa laing kahigayunan na dinhi sa pagpakabuhi sa ibabaw sa kalibutan. Itaw sa unsaman yung mga transaksyon, game buhaton, trabaho on, sa mga nagsugod na o sa mupadulungay pas trabahoan, maing buntag ganin yung tanan amping mo sa pagmaneho. Kasi yung mga pagbiyahe. Ito maglangay mga kabagting o kabalkadas. Aninata sa mga angayang sayran karong buntaga din sa itong pagbanaguban lanog sa bagtingan.
2: BTC Headlines.
3: Angay na itong sayran karong buntaga o kinimay kalabtanan sa 6.8 million nga shabu na kumpiska sa tawi-tawi o sa kasospek na kaikyas. Samtang usa ka minor di edad ang na-rescue. Nagampang headlines, maguma, gitabangan og patay supat kay mga individual sa Zamboanga del Norte sospek na nga dakpan. Headlines, paghihapon, duha patay, pito samdan sa pagpamusil dito sa SJA Barm. Bahin sa mga balita og kasayuran, drug suspect sikop sa bypass operation Dennis Pagilian City. Galakip na niini ang inisyatibong ugnayan sa barangay o serbisyo karaban. Malampusong ipahigayon sa lungsod sa Kumalarang. Amahan nga tricycle driver patay sa pagpamusil sa riding in tandem sa Malangko, Tabato. Asawa o anak naluwas. Kandungan pang headlines, mananagat dakpan sa San Pablo human makuhaan og drogang Cebu og armas de fuego. Headlines, salakat sa panahon, habagat ug localized thunderstorms magdala paghihapon ng mga pag-ulan karong adlaw. Og 1.2 million pesos nga kantidad sa livelihood starter kits gihatag sa Dole Zamboanga del Sur ngadto sa 20 kay mga paroles and probationers. Headlines pa lamang kadto mga kabagting ug kabalkadas, so gadiin ang kompletong detalye sa mga balita dinhi lamang na sa lanog sa bagtingan. Og mabati kami ninyo sa 106.3 Bell FM mag 756 dial sa inyong mga radyo. Pwede usap nyong i-download ang Radyo Bagting app para makapaminaw mo sa AM o FM. Isang asa mo na himutang dinis ibabaw sa kalibutan, wala na sila lalom sa kalibutan. Samtang katong mga nag-live stream katong sa live di ay nato mag-atang, pwede usap mo makapadangan sa inyong mga comment. Lakip na sa inyo mga pabagting o patimbaya. Ito na basahon unya. Alas 5:11 na. So, dantang bulyan sa mga balita. Apan ginhanglan sa itong magpakisayod sa update gikan sa kahimtang slakad sa panahon. Kaya nakastandby na sa bagting 17 Florence of Ima. Labot ni ining localized plus habagat pagayod na magpaulan sa adlaw or niining higayuna dinhi sa itong dapit. Sa detalye ni Bagting 17 Florence of Ima.
2: BTC Weather Update.
0: Kuna paghihapon masartihan nga mga pagbundak sa ulan ang magatawhan karong adlaw gumikan paghihapon sa nag-uban nga si habagat ug sa lugalay sa thunderstorms. Matod pa sa pag-asa nga bisan pa man tuod nga makasinati kitag maglagiting nga kainit sa panahon na panahon sa buntag ug udto apan kini dili paghihapon angayan nga kumpiyansaan gumikan usab sa posibilidad nga kalit nga pagbundak sa ulan panahon sa hapon or di bagha kagabhion. Apan ipaglaro lamang sa siya sa pag-asa nga jutay lamang o gamay lamang ang kagayunan nga doon na gayoy masinatyan nga pagbundak sa ulan karong adlawa o sa higayon nga makasinatik pagbundak sa ulan dili paghihapon na ngayon nga magkumpiyansa gumikan sa posibilidad nga mga masinatyang mga pagbaha o di bagha pagdahili sa yuta. Wala kikabutsyag sa pag-asa dari sa Zamboanga Peninsula kuno sa nga lugara ang direktang ulanon karon. Muna nga mas maayo nga maigmat kita sa kanunay aron usab nga dili kita madilatar or magamping sa kanunay or mangandam aron nga dili mga dilatar panahon sa pag-uli labi na nga ang uban nga mga government offices nagpabalik nagpatuman sa ilahang 5-day work week samtang alaw sa natong mga padayon pa nga brigada karong adlaw kinahanglan usab nga magdala ka mog palanggas kainit. May gumikan na kay anak mato sa pag-asa nga alas 9 ngadto na sa alas 12:08 lawman gayod nga makasinati kitag maglagiti nga kainit sa lakat sa panahon samtang sa pikas bahin unas og tawo sa pagdiha sa city sa biya sa mga managat karong adlaw alas 12:54 kagandang kadlawon 0.2 meter gilagmon sa tubig mao nay unang hunas ang taob unyang alas 7:09 antak na sa buntag 1.9 meter gilagmon sa tubig. O gang ikaduang hunas usab ala una 51 ang tag na sa hapon negative 0.1 meter ang gilid mo sa tubig. Subling mutaw usab pag ala 7:15 ang tag na sa gabi 1.4 meter ang gilid mo sa tubig. Lawman mo subang adlaw ala 5:27 karong buntaga og musalob kini pag ala 6 untop unyang gabi. Update kina sa lakas sa panahon bagting 17 Flores of FEMA sa Belef M ug Raj bagting
3: 6.0 FM Radio Magbating. Mga balita gikan sa BBC News Center ni Bagting 28 Kimberly Namuag. Inisyatibang ugnayan sa barangay ug serbisyo caravan malampusong gipahigayon sa nasangpit nga lungsod. Ang kompletong detalye niya atong pag-asayran.
4: BBC Live Report.
5: Nagpakita og dahong galipay og suporta ang mga residente sa Barangay Gusom, Kumalarang, Zamboanga del Sur sa malambusong pagpahigayon sa ugnayan sa barangay og serbisyo caravan ni adtong Hunyo 1, 2026. Ang ugnayan sa barangay usa ka programa nga nagtumong sa pagpaduol sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga panginahanglan, suwestyon og mga kabalaka, pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga lumulupyo, mas masuta og matubag sa ustong paagi. Ang mga prioridad nga proyekto o programa nga makahatag og kaayuhan sa matag barangay. Dungan usab nga gipahigayon ang serbisyo caravan diin gidala sa lokal nga panggamanan ang nagkalain-laing serbisyo nga dumismo sa barangay aron masayon gining ma-avail sa katawhan. Lagip niini ang medical outreach og feeding program, serbisyo sa local civil registrar para sa pagproseso sa birth certificate, death certificate o marriage contract, ingon man ang serbisyo sa Municipal Treasury Office para sa pagbayad sa buhis. Mitambong usab ang Municipal Agriculture Office nga naghatag og mga binhi, samtang ang Assessor's Office mitabang sa mga kabalaka nga may kalabutan sa mga kabdangan. Naghatag usab og serbisyo ang Accounting Office, Budget Office, Cooperative Office, Peso Office, Engineering Office, Planning Office, Disaster Risk Reduction and Management Office, Tourism Office o DSWD. Miapil usab ang Philippine National Police o Philippine Army nga naghatag og libreng serbisyo sa pagpagupit sa buhok para sa mga residente. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
4: 106.0 FM Radio Bagting.
3: Ato'y mga kasayuran gikan sa lungsod sa Kumalarang. Sa pagbadayon sa mga balita dinhi sa Lanog sa Bagdingan, tabuktang ato sa mga impormasyon usab ni Bagting 29. Jerilo ni Tlirazan, labot dinig mag-uuma gitabangan og patay sa upat ka mga individual. Dito sa Zamboanga del Norte, suspect nangadakpan na niya ang kompletong detalye.
4: BBC Live Report.
6: Patay ang usa ka 33 anyos nga mag-uuma human gitabangan og bato ay agitigbas sa upat ka mga suspect sa Barangay Kaluan, Sindangan, Zamboanga del Norte niadtong Lunes, Hunyo 1, 2016. Gilang biktima nga si Mark Anthony Perez Indab Senior, samtang ang manadakpan nga suspect mao sila si Sem Pilomino Ligarte, Cirilo Taan Perez, Eugene Sumingkan de la Cruz ug Mark John Indab Perez nga pulos mga residente sa mga barangay. Sumala sa initial nga imbestigasyon na suko ang biktima tungod sa panaglalis nga may kalabutan sa ilang mga anak ug niadto sa balay sa mga suspect nga dunay sundang. Didto nahitabo ang komprontasyon, din gialigar nga gitabangan sa upat ka suspect sa pag-atake ang biktima pinaagi sa pagpanglabay og bato, pagtikbas sa tiyan og pagbunal sa likod gamit gyapon ang sundang. Dali nga gidala ang biktima sa Sindangan District Hospital apan gideklarang dead on arrival sa attending physician tungod sa grabing samad sa tiyan. Human sa insidente, voluntaryong misurrender ang upat ka mga suspect ngadto sa kapulisan o kasamtangang anana sa kustudiya sa Sindangan Municipal Police Station samtang giandam ang hustong kaso batok kanila. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
3: 106.7 Igid maayong panaminan mga kabagting o kabalkadas, gumikan kayang away sa mga bata na sangpot nga tus away sa mga ginikanan. Uban pang mga individual o nisangpot gayon nga to sa paghunos sa kinabuhi. Ano yung nga na magigkagahi ang mga batikulon eh. Ang kinahanglan mapadalas emosyon o kalagot o kapungot nga pwede manusab na nga di gyud madalag sabot-sabot dalon nga to sa level sa barangay o di gyud madalas level sa barangay nga to nas pagpa file o reklamo ngadto sa kaning nahingtungdan ahin sa i-file dito sa korte kuno galing dili kay mabot sa punto nga dalon ang pag-angkon sa hustisya diya sa inyong kaugalingong mga kamot mga kabagting o kabalkadas ay ang makita adto sa pamilya mao nga unani gyud ay ang sangputanan basta na yung mga away-away ginagmay sa ispilahan or sa mga kabataan musangpot kayon nga to sa pagpatay o pagpangulatag uban pa no? Paggrabe yung pagkakuan pagka-cruel na gyud sa kanibitang ingon ini nga mga sitwasyon mga kabagting o kabalkada so manghinaot ang adunay halawom na usab nga investigasyon nga dinalian nga manubag ang si Kinsaman nga adunay kanibitong kasaypanan sa mong panghitabo. Alas 5:20 dinhi sa tong pagpanag-uban si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM. Commercial break na lang ta mga IT technician kay di na madala. Alas 5:20 na dinhi si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM Lanog sa Bagtingan. 106.7
7: Radyo Bagting. Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255 located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Agadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Dilfin, itiso, perpidad, turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
13: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
14: Ang

0: o ang gimarkahang by bus money. Ang mga nakumpiskang ebidensya sa droga ay submitter nga to sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Samtang ang suspect ang nakaroon sa kustodiya sa pagadian CPS alang sa tukmang legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: 106.2 Radio Bagbag. Mga impormasyon dinhi sa Pagadian City unya kung adto pud sa lungsod or sa areas Tawi-Tawi. Yan kay duna po 6.8 million nga shabu nga nakumpiska sa Tawi-Tawi. Usa ka suspect na kaikiyas samtang usa ka minor ni edad na rescue. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
3: Wala na makaipsot pa sa kamot sa mga otoridad ang usa ka kauban sa target sa drug buyback operation human makumpiska ang gibanabanang usa ka kilo nga gidudahang shabu nga ni kantidad og 6.8 million peso sa Barangay Siman Dagit Bungao Tawi-Tawi. Daling nakaikyas ang prime target nga nailhang si alias Namli samtang nadakpan ang iyang kauban nga si alias John. Sa beripikasyon nga gipahigayon na siren nga minor di edad di ay ang nadakpan busa kini ang gi-rescue gitugyan ngadto sa Ministry of Social Services and Development kon MSSD alang sa hustong pag-atiman o legal nga proseso. Gawa sa shabu na recover usab sa mga operatiba ang buy-bust money o usa ka cellphone nga gituhang gigamit sa illegal nga transaksyon. Padayon karon ang operasyon sa mga otoridad aron masikop ang nakaikyas nga suspect. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
1: 106.2 Radio Bagbag. Mga dagong mga accomplishment gikan usab sa silingan nga mga probinsya mga Kabagting ug Kabalkadas. Amugtang adto sa mga natala gikan usab sa Mlangko Tabato gumikan kay dunay amahan nga tricycle driver patay sa pagpamusil sa riding in tandem didto sa mong dapit apan ang asawa ug anak nakalingkawas. Ang panghitabo ang report at balikan si Bagting Bayan Tiosho Kimberly na muwag round up paghapon kinis mga balita din sa Lanog sa Bagtinga.
2: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka amahan nga tricycle driver human kini gipusil sa mga wala mailing riding in tandem gahapon sa Udto, Hunyo 2, 2026 dito sa Mlangko Tabato. Ang biktima giila nga si Hernani Talamor Jr., residente sa Purok 2 sa maong lugar. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nagmaneho si Talamor sa iyang tricycle uban ang iyang asawa ug anak sa dihang kalit silang gisundan sa mga suspek nga sakay sa itom nga Honda XRM ug kalit na musil. Sumala sa mga saksi makadagang higayon nga gipabuthan sa mga armado ang biktima hinungdan sa kalisang sa mga residente sa maong lugar samtang naluwas o wala ra maangol ang asawa og anak sa biktima bisan pa nga kauban kini sa panahon sa pagpamusil. Na-recover sa mga otoridad ang pipila ka baso sa bala sa kalibre 45 nga gituohang gigamit sa mga suspek sa maong krimen. Padayon usab karon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron masikop ang mga suspek samtang gipadayon usab ang imbestigasyon aron matino ang motibo sa pagpatay ug mailhan ang mga responsable. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting.
1: 5:36 na mga Kabagting ug Kabalkadas ug mga lagyo nga mga lugar nga mabot sa Sibya sa Radyo Bagting ug Bell FM. Siyempre, dininitas mga balita sa BBC News Center. Nikan kay 1.2 million pesos nga kantidad sa mga livelihood starter kits. Ihatag sa Dole, sa Buangka del Sur, ngadto sa 20 ka mga paroles and probationers. O gadiin na makatabang usap kini sa ilang mga panginabuhian na puhon kung galing nga makagawas or nakagawas na under probation na mga Kabagting o Kabalkadas. Or makasugod ba? Kay lisod na rabagi gayo makasulod sumala pa og trabaho manay sagad istorya sa mga kaninang nakalaya na lisod gay mangita og trabaho kuno galing adunay dukit na ang imong ngalan mga Kabagting og Kabalkadas. Ramay na lang niining bahin na kay mamahimo sila ang boss ilang kaugalingon nga inibitong trabaho.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa bayan sa Radyo Bagtig sa Bell FM, alas 6:08 na sa buntag.
2: Pagtingan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ugmudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa katawhan.

0: Alas 6:20 na itong oras, kabagtig kabalgada sa tuwanang sugdan ng atuang hilisgutanan karong buntaga. No, mahitungo danini ni kabagtig kabalgada sa nagmalampuson kagahapong adlawa. No, nining 20 ka mga parolis and provisioners sa nga kliyente, no, sa Department of Justice sa Parole and Provision Administration na nga gihatagan og mga livelihood starter kits sa tuang dole kung Department of Labor and Employment aron kabagtig kabalkadas nga aduna kini sila magamit, no, sa ilahang makabatos lag income ba aron bitaw nga dili na kini mobalik kabagtig kabalkadas sa kanhi nila nga nabuhat nga salaod nga mao hinungdan kun ngano nga nabilanggo kini kabagtig kabalkadas. Gani kagahapon sa mensahe usab ni Regional Director Amitis Butchong, giingon niini nga wala gayod natulog ang gobyerno. No, ang tanan nga mga piniriso wala gipasagdan sa gobyerno. Tungod kay kuno galing mahatagan lang kag kahigayunan nga mahatagan kag kagawasan sa imong pagkabilanggo, dili ingon nga diha lang kakutob kabagtig kabalkadas og pasagdan na ka. Tungod kay naningkamot usab ang ato ang gobyerno nga lang nadto mga kaning piniriso nga nakahatagag kagawasan na taon sa man mahatagan og panginabuhian kabagtig kabalkadas aron nga dili na kini mobalik sa ilahang kanhing nga nahimong krimen or kining nakapagsupak sa balaod. Ilabi na kabagtig kabalkadas nga sagad, no, sa tuang na interview kagahapon ato na hinabi kagahapon nga mga benepisyaryo, no, 20 ka mga benepisyaryo giingon nga ana sa 80 ngadto na 80% o mga na-convict, gumikan, o dakpan, gumikan sa illegal drugs. No? Sagad gayod kabagtig kabalkadas, matod pa sa tuwasab nga kini nga taga DOJ-PPA, nga ang ilaha gayong kliyente, no? 80% mga drug-related kabagtig kabalkadas. Inana kadaghan nga mga katawhan ang naggamit og drugas tibuok Zamboanga del Sur, o yung tibuok Zamboanga Peninsula. No? So mauna, nga kagahapon, no, og matod pa nga kini na ang ikatulong hugna nga ang atuang Department of Labor and Employment kundole, no, nagnaningkamot pinagi sa ilahang livelihood program nga ang kanhing mga pinariso is dili nila pasagdan, no, aron usab nga kini bang nga dili maglisod, no, ang dili sila maglisod kabagtig kabalkadas sa ilahang pangitag income isip kini kabahin sa reintegration program kabagtig kabalkadas siya. Ngano man, ngano maingon mo, nganong sila may gitagaan og priority? Nganong dili man tong wala na nga priso, di ba? Mamagini ang sagad pangutana sa kadaghanan kung ngano nga ang piniriso man mo ang kanhing piniriso man mo gihatagan og kahigayunan, pribilehiyo nga maka-avail na ana ang mga programa. Ang programa sa Department of Labor and Employment pinaagi sa ilahang programa nga livelihood program. Wala lamang kini nag-focus kabagtig kabalkadas sa matawag tagpiniriso. As long as kwalipikado ka nga maka-avail sa programa sa DOLE, pinagi sa ilahang livelihood program, pwede gyud ka nga mupahimulos kabagtig kabalkadas. Pero kini kagahapon, kining 20 ka mga nahimong benepisyaryo, no? Kini sila ang usa sa mga prioridad sa tuang gobyerno aron nga dili na sila mobalik sa kanhi nilang kining gigikanan, di ba? Kun ngano nga napriso sila kabagtig kabalkadas. Kay kuno galing, like for example, usa ka kining nirakpan gumikan sa druga. Gitagaan kag kagawasan. Pagkahuman wala kag gipasagdan na ka sa gobyerno. Dunay dakong posibilidad nga mobalik ka sa pagpayuhot og illegal drugs tungod kay naglisod og maglisod mag pangitag trabaho. Ilabi na kabagtig kabalkadas nga kuno galing ang imuhang pangalan na dukita na gani na, no, aduna niagi na kag pagkabilanggo, dira gyud kabagtig kabalkadas makaingon ta nga duna gayoy diskriminasyon, no, ang stigma dili mawala kabagtig kabalkadas. Gani giangko ni RD Butchong kagahapon nga dili gyud mawala ning discrimination sa higayon nga ang usa ka individual mapriso, di ba? Mao na nga kinahanglan nga suportaran sila sa gobyerno pinagi sa paghatag og mga kining livelihood, no, nga nagdepende usab sa ilahang nga skills kabagtig kabalkadas. Dili usab muhatag ang atong gobyerno, ilabi na atong dole, o usa ka livelihood program nga wala kay alamag. Di ba? Kay masayang laman, paunsa nimo mapalambo ang usa ka livelihood kung ugaling imuhang nga mapasagdan tungod kay wala, dili nimo na skills. Sumoto kagahapon, no? Adunay ang iyahang kining nakuha nga starter kits kay mga machineries para sa magbuhat og tapioca, para magbuhat og katong sa kining dunapoy starter kits nga ang nadawat kay mahitungod sa kining nail care, di ba? Dunapoy uban nga ang nag request kay bangka tungod kay amo na ang ilang gikinahanglan isip pa ilahang panginabuhian kaniadto. So mo na kabagtig kabalkadas, kung unsa man ang imong panginabuhian kaniadto, no, kung asa ka mas maayo kini ang gisuportaran, no, or ihatag sa tuang Department of the Labor and Employment pinagi sa ilahang livelihood program aron nga dili na maglisod ang ato ang mga katawhan, aron nga dili na sila nga musulay na pod og lain nga panginabuhian tungod kay duna na magud sila kaning panginabuhian. Pero wala lang sila, wala lang kayo ning lahutay kabagtig kabalkadas. Una nga pinaagi ni ini, no, pinaagi silang library starter kits kagahapon. So kun ilaha lang matarong og implementar, ma palambo lang nilagtaman, tuloy-tuloy kabagtig kabalkadas muharuhay ang ilang pamuyo. Dunay mga kaning pineriso kagahapon nga kanipto nahatag kagawasan nga ang ilahang gipili kay about sa agriculture, no, sa agrikultura. Gitagaan sila binhe o tanon. Gitagaan sila og kining mga sprayer, sprinkles, uban pang mga kining kagamitan sa mga pag-garden kabagtig kabalkadas, no? Duna po'y uban nga gitagaan og kining mga kagamitan para na itong gusto og mag-vulcanizing, di ba? So inana ang gibuhat, kung muna'y kabagtig kabalkadas ang gingon, nga kung unsay panginahanglanon sa katawhan, gipauyunan sa gobyerno. Kay aron nga mas mapalambo pa nila ang ilahang nadawat nga starter kits, no, nga livelihood. Anyway, kabagtig kabalkadas, dugang panglisgutan sa itong pagbalik, diri paghihapon sa pagpanaguban, bagtingan sa katawhan, alas 6:27 sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan. Virginia Hotdog, paborito ng buong pamilya.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa akin anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Wala po. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Taas dun.
2: Pagadian, Mayor
3: Sammy Co. Mga higala, kumusta mayong adlaw kaninyong tanan? Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo dinhi sa ang kaakuhan. Siyempre pa, dili ta maglangan. Tungod kay ang taas, dok-dok-dok. Dahar nagdok-dok ang taas, please. Anyway, pinakagwapo na kong kauban sa tibuo kalibutan. Why paglubad forever? My BFF, ah? My BFF.
4: Grabe.
3: Dudes Marson, dudes!
4: Yes, mahigala. Kumusta? Huwag mayang adlaw. Kalidyong tanan. Welcome sa yung programang Ang Kakuhan, pinagi sa Asenso Pagadian ni Mayor Samigo para ang tanag mga katawhan ni Ingdak Bayan. Adunay kalabutan sa pag-asenso. And of course, sa gihapon, Dudes Marson, huwag mayang adlaw. Kanyang tanan, ilabi na sa 1st District o 2nd District ang pagtimbaya. Gika ni Mayor Samiko ng magdala sa Asenso Pagadian o Asenso sa Buang del Sur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia-mapita sa kanon langon na pagalik ko ang mga Muslim. Gimpiadlaw ng patad o mga subanan. Mayong adlaw kaninyong tanan horot. Alang sa mga taga Pagadian City, mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur og sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya og sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook Facebook pages ng live ang kaakuhan. Syempre pa ang maong pagtimbaya gikan ni Mayor Samiko dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Ang kaakuhan inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Samiko, ang Pagadian City pinaagi sa mga kusgan ng mga FM o AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian na bandido.
4: Yes, wala mong higala programa ni Mayor Samiko para ang tanan nga mulambo og muasinso. Og sa isgutana na to, karong adlaw mga higala, nagpakita og suporta si Mayor Samiko og si City Councilor Lance Samuel ko atol sa gipahigayon nga turnover of office ceremony sa Pagadian City Police Station nga gipahigayon sa City PNP. Atol sa mga kalihukan, formal nga gitugyan ni Police Lieutenant Colonel Jerwin San Diego Cagurin ang katungdanan isip Chief of Police ngadto ni Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa ang incoming acting Chief of Police og karon formal nang minglingkod diha sa tuang City PNP og ang maong kalihukan ang seremonya gipangunahan sa tuang provincial director nga si Police Lieutenant Colonel Aranyas. Og ang presensya sa mga leader, pinanguluhan ni Mayor Samiko sa siyudad sa Pagadian, nagpakita og ligon nga suporta sa Philippine National Police sa pagpadayon sa kalinaw kahapsay kaluwasan dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Usa sa giluwatan ni sa mensahe ni Mayor Samiko nga magpadayon ang kalinaw para kuan mo patigbabaw ang kaluwasan sa mga katawhan ing Dakbayan sa Pagadian. Og yung mausab ang ato ang mga private business investors, walay duha-duha nga mosulod dinhi tungod kay ang peace and orders Dakbayan sa Pagadian nagpabilin og walay mga daotang panghitabo nga natala sa ato ang Dakbayan.
3: Yes, ang kanamanggong paghimo og pag change of command normal kanya, normal kana alang sa ato ang mga men in uniform. Dili magna sila diha mulungtad hangtod sa ilang kinabuhi sa usa ka stasyon, kundi li adto-adto sa mga laing lugar, ilabi na sa mga laing lugar sa ato ang rehiyon. And congratulations sa Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa sa imo pagka Chief of Police karon ini sa Dakbayan sa Pagadian, o good luck to Police Lieutenant Colonel Jerwin Cagurin. Tungod kay si Police Lieutenant Cagurin ang limpyo kayog agi din sa Dakbayan sa Pagadian, na mintinar gyud ang peace and order situation. Unya ang gipangandoy ni Mayor Samiko nga kahapsay og kalinaw sa pagmintinar ni ini, napalap na gayod sa maong hipi nga diin na kontento ang atong katawhan kinabuhan sa pagbantay sa kahusay kalinaw dinhi sa siyudad sa Pagadian mao nga kumporme kayo ta Dodge, no?
4: Yes.
3: Ilabi na nga to ang mga negosyante kumporme kaayo sa to ang kahusay kalinaw kun maghisgot kita. Tungod kay kun ang kahusay kalinaw sa siyudad nindot kaayo mao'y mapatigbabaw gayon ang paspas nga kalambuan ilabi na diha sa negosyo og sa natad sa to ang paglulinghayaw nga mga yanong katawhan sa dakbayan og sa uban pang mga lugar nga muanhi dinis dakbayan sa Pagadian kumpiyansa kaayo og musalig gayon. So mao ka na ang gikinahanglan kaayo nga mamahimong ikahatag sa ato ang katawhan ang kumpiyansa sa kahusay kalinaw nga kahibalo pud ta Dods nga mahimo kini karon sa bag-o nga nilingkod pagkahipi sa kapulisan dinis sa siyudad sa Pagadian.
4: Dili na lisod usab sa bag-o minyaka nga chief of police tungod kay lumad nga taga Pagadian o taga Santo Niño. Welcome home, Sir Humpa. O unta ang kapsay o kalinaw, mamintinar, pinaagi usab sa kamanduan ni Mayor Samico nga para ang tanan luwas o adunay kampante nga mag lakaw-lakaw, matagkaroon niya, ilabi na sa kagabihon nga walay mga dagko ng mga insidente ng mga panghitabo tungod kay ana ang presensya sa kapulisan sa kada kadalanan og makita gyud nga kwan gyud full time duty ato ang mga men in uniform para sa seguridad sa dakbayan.
3: Yes, okay ra man kayo nang dili ta kakita og men in uniform but then naala dayoy muguho ba. But mas okay gyud nga visible ang ato ang men in uniform diha sa nagkadaiyang kalye ning atong siyudad sa Pagadian tungod man lagi kay kanang mataha ba ang mga criminal or kanang mga dautan og una og lihok. Mataha na sila paghimo og bisan unsa man nga kadaot tungod kay makita ang presensya sa ato ang mga otoridad dinhi sa siyudad sa Pagadian. So mao ka na ang gikinahanglan gikan sa atong mga authorities nga diin ang gipangandoy usab ni Mayor Samico nga kahusay kalinaw. Ang atong mga detractors o ilabi na sa kanang mga kaatbang sa politika moingon ginaga dili man husay ang Pagadian, naamay carnapping, naamay gipusil, naamay ay namatay, so on and so forth. So dili man gina sila kadawat sa kamaturan bisag asa mangod ka nga lugar na agyud na mga kanang kuan ba mga panghitabo pero mga, kanang
4: light incident isolated
3: yes. Pero kana bitawng kuan lang siya sa parehas imong giingon Dods nga dili sa tanang higayon nga mauna lang pud nay mga panghitabo na patay na itulis nga mga sunod-sunod nga walay kanang kasulbaran. So naagi na sa usa ka lugar kay dili manggod parehas tanan ang tao og panghuna-huna og pangutok nga ang kanunay giapas nga pagmintinar sa kahusay kalinaw na amang gyoy samukan. Pero kanang kuan ba kining maingon nato nga unsay ngalan anang mapitol ra gyud ba kanang mapugngan ra gyud nga dili gayud ka kagrabe ang maong mga dili maayong panghitabo sa ato ang siyudad. So, mayong taog kapulisan, mayong dayon ang uban, nga labi na, ato maging puntaryaho ning nas, kaatbang sa politika, kay maong maging manaway, nga bisan sila kahibaw na sa kamatuuran, ilagi ng tuison. Dili ganyan nila madawat.
4: Okay, tungod dili man
3: kay, okay, dili man ilahang accomplishment. Well, anyway, ang atong mga kapulisan visible sa dakbayan sa Pagadian pero dili gid ka makaingon dods nga kanto por kanto. Maihap lang ang atong kapulisan. Tungod kay component city ta, dili ta highly urbanized city. Kung highly urbanized city ta, double triple triple pa ang ato ang kapulisan kay kada distrito sa usa ka siyudad ni ana naa na si kaugalingong istasyon sa kapulisan nga diin parehas aning sa main station sa dakbayan sa Pagadian karon sa atong kapulisan inana pud kadaghan sa usa ka distrito dito na pud sa Picas distrito basta highly urbanized city. Now mukonekta sa atong highly urbanized city na ay mga detractors, na ay mga supporters sa kaatbang, atong kaatbang lang yun. Pero kahibaw ko nga nakahibaw na yun mo. Nakasabot mo ani, pero inyo lang yung ipatigbabaw ang inyuhang garbo sa pagpanaway sa administrasyon ni Mayor Sammy ko tungod lagi kay dili ninyo madawat, kay gusto ninyo nga kamog yun ang maka-accomplish ko nuhay. Yes. Aron inyuhang mga ngan ang makahimog ligasiya. Mm. Ligasiya sa inyuhang kigol. Ingunaan ni siya, naman ko dito, miingon nga, okay, highly urbanized city na ang Naga, nga mayora karon si kanang former Lini Vice Robredo. President Lini Robredo. Mm. Dayon, naman ko dito, gisumpay dods nga, tanaon ta lang ang Pagadian City kay maugin na ilahang gipasigarbo nga highly urbanized city. Mm. Pero hangtod karon wala man, tubag.
4: Yes, tungod kay gipugnan sa itong mga kadagkuang leader diri sa probinsya nga highly urbanized city ang dakbayan sa Pagadian, o mga duha ka congressman nga anak nga ang pagpugong unta nga dagbay ra nga mahingpit nga highly urbanized pinaagi sa pagpaningkamot ni Mayor Sammy, apan sa untaman sa bulok sa politika dili sila gusto nga highly urbanized tungod kay sa liderato ni Mayor Sammy ko dili kauban nga parehag kolor sa ilahang politika. Mauna ang klaro nga pag-istorya. Unya, kung ato ang sumadahon, ato ang tibang-timbangon, nga nagpagawas na sila og statement nga pwede man mahayli urbanize, pero sa ilahan ng nga time. Unya, kay pag-eleksyon, wa man kadaog nga por kanhing gobernador, wapag human sa termino, mindagan og mayor kay lagi nangindahay nga mailog ang dakbayan sa Pagadian, wa man kadaog na pildi man ni Mayor Sammy ko. Mauna nga dili ginila i-grant ang highly urbanized kay dili sila gusto nga mahimong ligasiya ni Mayor Sammy ko. Gusto lang ilaha. Mauna ay tao bang hinakog, hakugan. Gusto ilaha nga ilaha tanan ang kredito. Mauna ay klarong pag-istorya diha. Unya, ito aning lakbitan nga pag-istorya, itong palapdan. Kung mahinumduman, gobernador ang bana unya ang gibilin nga ligasiya sa probinsya top 7 poorest province unya karon mingpuli ang asawa nahimong pobre ikaduha sa pinaka pobre sa Region 9 unya mindagan diri sa dakbayan sa Pagadian para unsaon pa papobreho na po nga syudad. Mauna nga nagpasalamat ta sa mga katawhan Pagadian wa gid sila nagpalingla aning mga pulahan nga mindagan og mayor wagid tao nakadaog kay dili gusto mga katawhan sa Pagadian nga moatras na pod ang syudad nga mobalik pagkapobre unya mungitngit ang ato ang dakbayan sama karon sa status sa probinsya sa Sambanga del Sur nga nahimong poorest province top 7 poorest province sa Mindanao unya nahi ikaduha sa pinakapobre sa Region 9 ang Sambuanga del Sur. So walay saktong ligasiya nga gibilin ang kanhing gobernador ang bana. Wala gitanan iyang ligasiya nga gibilin ang kapobrehon sa tibuok probinsya ilabi na sa mga katawhang lungsuranon nga mga yanong lungsuranon nga nanginhangan og saktong suporta og saktong programa unya wa nila mahatag diha sa mga tagsa kada pamilya. Mao na ang mga katawhang sa dakbayan sa Pagadian pinaagi sa liderato ni Mayor Sammy ko nga nangindahay nga unta highly urbanized city pero kibabagan man sa mga dagkong opisyal sa probinsya mauna nga pohon highly urbanized sa Mangguni sa umaabot sa 2028 kung tabangan sa mga katawhang Sambusuryan nga kinahanglan na gyud ma ang Pagadian makuha na gyud ta kanang highly urbanized na gyud ang syudad pinaagi sa liderato ni Mayor Sammy ko kay hinog na kayo ba sakto na kompleto exactly. Na og requirements nakapasar na ta sa tanang mga datos uya kung mahimduman nihatag og memorandum order si kanhing president Rodrigo Roa Duterte wa gihapon gi-honor sa probinsya kay bisan sa una tog plebisito mangumpanya man pud sila ngano nga highly urbanized dili gihapon ta makadaog ni ana. Mauna nga klaro-klaro nga pagkaistorya mga katawhang Pagadianon, anti-development ang mga ang namunuan sa kagamahanang probinsyal nga kaning usalang ka usa ka pamilya din hi mga pulahan nga hinungdan nga kita nagpabilin ta nga component city supposed to be kita ay ka 34 niya sa untaman labwanta sa Naga City nga Pagadian City unta na nga ranking Pero puhon, magkabot na to ang pag-Haile Urbanes City o panahon na nga move forward ang Sambanga del Sur na atay upat ka congressional district na ilong district ang dakbayan sa Pagadian, mao na ang pangindahay sa ato ang mayor. O ang tanan usab mga lungsod, mga mayor, nga kuan ba, happy all, dili kay akohon sa usa ka leader, mao na ang yango-ngo og mga mulo sa mga mayores sa 26 ka mga lungsod. O gapaabot lang sila aning result karon sa impeachment kay og di ma-impeach si Sara, di magina siya ma-impeach, good luck aning pamunuan sa Sambanga del Sur. Murag mulagubog yun.
3: Anyway, ilahapon na, no? Ilahang baruganan na nga mag-yes ba sila or mag-no ba sila. Pero ang baruganan sa katauhan, ang angay gruntang paminaon, well, anyway, it's you si paghihapunta naka-focus karon highly urbanized city. Sa paglingkod ni Mayor, sa iya, Mayor Sammy, sa ikaduhan niyang paglingkod pagka-mayor, kay naglingkod sa pagka-mayor 9 years. After 9 years, kandidato untag congressman sa first district, unya yahang kaatbang, kanang kaangkani gobernador, unya dili man gud nila madawat, nga mormaga kuan gud dihado sila, mauto ilang gipagukod, ilang gipapriso, o naka-bakasyon og kuan, kanang way oras, ang ato ang mayor. So right after, niadtong panahon na nga bangungot sa kinabuhi sa Pagadian City, balik si Mayor Sammy tungod sa mga pangindahay sa katawhan, landslide. Mayor na pagbalik si Mayor Sammy ko. That was 2019.
4: Yes.
3: Right after sa iyang paglingkod pagka-mayor atong 2019, usa sa iyang giuna gayod ang pagbawi sa regional center, kay nag-anam-anam na po ngadto silang tanan sa Sambuanga, gibalik og bawi ni Mayor Sammy tungod kay sa gipagawas nga balaod sa Korte Suprema. Ay nako, Pagadian City gyud ang legal nga regional center. And then, usa sa po sa gipangindahin ni Mayor Sammy, kay nag-successful, nagmalampuson siya sa pagbawi sa regional center from Sambuanga City to Pagadian City, ang pagka-highly urbanized city. Wa magdugay dods, paggawas og memorandum order sa former President Rodrigo Roa Duterte, nga it's UC na ang Pagadian City. Ana like kuwang gamay mura bag karon sa Naga City.
4: Plebisito na lang.
3: Okay, pahumot manggod po na, magpahumot po na sila diha. So kining inguna na nang nahitabo unya sa Naga man gud, walay musupak. Yes. Dinhi sa atwa sa Pagadian City ning supak man ang probinsya.
4: Kaya ang mga katawhan sa probinsya o sa sudad pro-development nalibog ta sa tong mga lideres dire sa Sambanga del Sur nganong anti-development. So makita man nato ilang pagka anti-development. So may resulta ra gyud ang pagka forest province sa Sambanga del Sur, top 7 forest province. Dili sila gusto nga ang tanang mga katawhan mabulahan. Dili sila gusto ang tanang katawhan mahawas kalisod. Dili sila gusto nga mahimong madato ang Sambanga del Sur, mauna nga anti-development sila, ilang ibabag-babagan nga mahimo no tang highly urbanized city ang dakbayan sa Pagadian. So kinsa may makapahimulos Pagadianon og Sambusuryan?
3: So mauna siya, so mauto nga gideklara ng highly urbanized city niya kanibang invay. Inggit gyud ba? Inggit gyud ilaha sukad masukad. Di gid nila mawala sa ilang kaugalingon na. Mao nga gibabaga nila nga highly urbanized city ang siyudad sa Pagadian. Unya kay atong panahon na si former congressman John Babasa pa sa second district ning yes siya for highly urbanized city sa Pagadian. Unya ang congressman atong panahon na kana mang babay nga gobernador karon sa first district, unya ang gobernador ang banaman. So no man silang duha, yes man si Congressman Babasa, mauto nga ilaha na pong gikontra si Congressman Babasa. So wala na gyud tong kuan na. So agi na lang plebisito. Kay kung against magud sila, iplebisito gyud tibuok probinsya man pud ang gusto nila. Unya kay sukol si Mayor Sammy. Dako man kayo o gasto ang city o Pagadian katong nagsigig ingon hanga tanaw na to. Paminaw ragud mo, tanaw na to ang ilang gipagarpar nga maitsyo si ang Pagadian City. Tagapika sa manggid mo, paminaw. ingunaning mahitabo. So declared na nga sa Malacañang ni FPRRD nga highly urbanized city ang Pagadian. Unya kay supak man ang First District og ang gobernador sa Zamboanga del Sur nga First District Congresswoman sa Zamboanga del Sur og ang gobernador si Kan District kato akong giingon ganiya nga si Congressman Babasa Raman Maoy kanang yes. So iagi sa og plebisito. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Sur. Yes, Mayor Sokol. Si Mayor Sammy. Pero pagtanaw sa gasto karon perte mangyong dakoa.
4: 100 million kapin.
3: Bilyon-bilyon man ang gastohon. Unya ang city raman. Mahintag mo counterpart ang province. Di mampun.
4: O dyan, sa kadako na to, gasto ang dakbayan sa Pagadian. Wala pa'y puruhan nga mahimong highly urbanized city. Kaya mangumpanya mampun sila nga mubutar ogno para dili mahayli urbanized city ang dakbayan sa Pagadian. So hinungdan karon kita ang sudad sa Pagadian nagpabilin nga component city mao ang tanang singgit sa mga katawhang Pagadianon nga unta mahayli urbanize ang sudad sa Pagadian para makasunod ta sa mga highly urbanized nga sudad sa Mindanao.
3: Yes, kaysa on lagi wala mo sugal si Mayor Sammy sa kantidad tungod kayo dili man sure nga mo daog ang yes for highly urbanized city kay tungod lagi atong mangampanya pod sila og no. Unya nagsige naman sila pangampanya og no na matikdan man na sa syudad nga nang kampanya sila og no ngadto sa mga kalungsuran niya daghan biya pod sila mga mayores dito nga ilahang kuanan magalung magawngan
4: kay mahadlok pod isuspended
3: yes,
4: ang mga mayor
3: so ana lang pod ang mga mayor off the air you know, si kanang approve gid mi ha ganahan gid mi highly urbanized city pero ang among iingon no lang gyud kay unsaon na lang kanang masuko ang gobernador na unsaon man na so wala na lang kay ang pundo nga para sa plebisito ibubo na lang dinhi sa siyudad sa Pagadian para sa kauswagan sa atong mga kabaranggayan nga dili pa mausik dili pa mosugal niatang yes or no murag no mangyud ang mudaog sa tibuok probinsya kay na intercept naman ang istorya nga gamiton gid nila tanan nilang gahom para magno gyud to its use
4: yes.
3: Unya na mag its use kadto untang ilahan ng panahon kay unya na sa among panahon
4: so sa ato pa ang dakbayan sa Pagadian highly urbanized pero dili man sila gusto kay si Mayor Samico gusto manggid nga ilaha nga ligasiya mao na nga mindagan og mayor ang kanhing gobernador ang bana o nya kay napildi man so mga brat gid ang katawhang Pagadianon wa gid nagpalingla kay nabalaka manggod sila nga ang Zamboanga del Sur Forest Province unya ang gobernador ming naog pagka